Bëllati kynet i Societa Filarmonika Pindo, banda San Sebastian të Halormi, bil marq jum i centenariu il kompozitur kien Joseph Barbara. Il disa marq serjenda mil banda San George të Halormi, il marq ismu Isaac, il kompozitur ua Mario Testa.